0: Вот колеса три. Сеньор Хорес, Родриго Сантамара, де Стивано де Лонго, а сио братре Альварес, Антоне де Стивано де Лонго, а сеньор Хорес, Родригес, Сантона де Лонго, Хорезо. Повідомляю, сеньор Хорес, Родриго Сантамара, де Стивано де Лонго. Не, спіть, повідомляю, сеньор Хорес, Родриго Сантамара, де Лонго, Хорезо, Перезо. Не, спіть, та ще, ну добре, це було власне. Його братре Альварес, Антоне де Стивано де Лонго, повідомляю, Джасінту Хорезові, Перезові, де Лонго, де Евгеніо. Не, спіть, добре, це було.
1: Гуморіада.